0: 要依靠一天一桶水和短暂的来电时间，艰难熬过这个夏天。
1: 在叙利亚，连年战乱造成大量民众流离失所，重建工作进展缓慢，一些人不得不住在简易房或者帐篷里。进入夏季，在帐篷里，很多地方白天气温可以达到50度，那一家人要如何度过酷暑呢？记者近日前往叙利亚北部伊德利卜省的难民营进行了探访。
0: 从空中俯瞰，密密麻麻的帐篷和临时住房铺在干燥的土地上，烈日之下，帐篷布不断吸收热量。正午时分，营地里很少有人走动，大人和孩子只能躲在帐篷的阴影里。巴萨姆来自叙利亚哈马北部乡村，目前和家人住在伊德利卜北部的这一处难民营里。谈到一家人的生活，他说眼前的一切已经很难用语言形容。
2: ايش بدي احكي على قصه المخيمات قصه مسلسل ولكن مهم دبلج
0: 巴萨姆一家所有的生活都挤在这一顶帐篷里，做饭、吃饭、休息和睡觉，没有任何分隔。室外气温达到40摄氏度时，帐篷内的温度可能升至50摄氏度以上。
2: الخيمة أساسها غرفة نوم مع غرفة ضيوف مع قاعدة مع يعني ننام ونطبخ وناكل ونشرب كله بنفس الخيمة هاي واحدة اثنين الخيمة ما تسكر علينا أو تهون علينا حرارة الشمس إذا الحرارة برا 40 عندنا هي 50 أو 55 عندنا أطفال والله العظيم أحيانا نلقاهم ده كتر عليهم مية
0: 营地没有稳定供水，居民只能一桶一桶的购买。为了给孩子们降温，大人们把水浇在他们身上，或者将塑料容器装满水，让孩子坐进去，把它当成一个游泳池。然而，每用掉一桶水，都意味着家庭又多了一笔开支。
2: والله كان يحسبون حسابنا مية بخبز، يعني بعد التحرير قطعوها خالص علينا، لا مية، لا خبز، لا شيء. المية دعنا نشتريها بالبرميل، بالبرميل دعنا نجيبها، ودعنا ندير بالنا عليها ما تخلص。
0: 巴萨姆说，一家人已经卖掉了几乎所有家当，现在只有儿子外出打零工，每天挣大约2美元，用来购买面包、饮用水和冰块。阿布德勒卡里姆用电线、小电机和塑料扇叶做了一台简易风扇，但营地的太阳能板供电能力有限，在持续高温下，这台小风扇也常常无法转动。
3: جبت المتور الحال والفراش الحال والشرطان الحال كنت على حال مي باردة لان بورد إنار ولا ببرادات بالأحلام الحز أجيب براد بالأحلام أجيب مكيف ما أبو يعني عن نروح نشتري الثلج مشترى
0: 白天一家人守在闷热的帐篷里，太阳落山后，他们把床垫搬到外面，希望能在稍微凉爽的空气中入睡。但夜幕降临，蚊虫又开始聚集。酷热、缺水和疾病风险构成了这个家庭每天重复面对的生活。
3: حلمي دار إنه كان تسد علينا الحرارة وتسد علينا الشوب. أعز أشتغل مطعم لجيب قوت يوم من خبز لجيب بوز.
0: 对于在战争中失去家园的人来说，一间能够挡住烈日、让孩子们安稳入睡的房子，就是他们对未来最具体的期待。
1: 来看一条最新消息。美国总统特朗普当地时间8月1号夜间，也就是北京时间今天上午，在社交媒体上称，已同意取消对伊朗的打击，前提是能够迅速达成协议。
4: 您正在收看的是新闻直播间。

0: 击造成了5名士兵受轻伤，黎军方已经对此展开调查。
1: 据巴勒斯坦圣城网报道，以军当地时间2号下午空袭了加沙地带中部戴尔拜拉赫的一辆汽车，造成2人死亡，多人受伤。此外，以军空袭了加沙城一处流离失所民众的帐篷，造成包括1名儿童在内的2人死亡，另有8人受伤。
0: 针对美方宣布的关于全面解除哈马斯武装以及以军从加沙地带撤离的协议，以色列总理府发言人斯皮尔曼2号在接受美国媒体采访时表示，以方已就此协议向美国白宫表达了严重安全顾虑。
2: 以色列总理府发言人斯皮尔曼表示，根据以色列的情报评估，哈马斯仍致力于重建其军事力量。在哈马斯彻底解除武装之前，以色列军队不会撤出加沙地带。媒体报道称，这是美国总统特朗普宣布该协议以来，以色列官方首次对此发表公开评论。此前有以色列媒体称，以方对此协议表达了诸多不满。另据以色列陆军电台等多家媒体2号报道，以色列安全内阁成员、能源部长埃里科恩在采访时表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击。安全内阁在过去72小时内也并未就所谓的全面解除武装协议进行过任何讨论。美国总统特朗普7月30号在社交媒体发文称，美国发起的所谓和平委员会已达成一项关于全面解除巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯武装的协议，该协议将分阶段实施。随着哈马斯解除武装的进程完成，以色列军队将逐步撤出加沙地带。哈马斯7月31号表示，该组织同意将移交武器相关议题纳入加沙停火协议框架，但这与以色列停止一切形式的侵略并从加沙地带撤军等条件挂钩，并以此为前提。
1: 日前，美国方面表示，其发起的所谓和平委员会已就哈马斯和加沙地带其他武装组织全面解除武装达成协议。哈马斯解除武装后，以色列将从加沙地带撤军。美国方面还称，以色列对此非常满意，而以色列媒体却报道称，以方对协议表达了诸多不满。对此，总台报道员近日采访了加沙地带的政治分析人士和当地民众，他们都对这份协议的可执行性表现出希望，但同时也抱有怀疑。来看总台报道员从加沙传回的报道。
2: 哈马斯方面此前表示，该组织同意将移交重型武器相关议题纳入加沙停火协议框架，但这与以色列停止一切形式的侵略和从加沙地带撤军等条件挂钩，并以此为前提。有分析人士指出，决定这份协议命运的关键在于美国是否能够真正意义上向以色列施加压力。
3: لكي يذهب إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام باستحقاقات هذه المرحلة على اعتبار أن هناك تلبية كبيرة لمساحات المطالب التي يرغب بتحقيقها الاحتلال الإسرائيلي.
2: 还有分析人士指出，以色列政府内部的政治考量可能成为协议落地的主要阻力。以色列将于10月底举行议会选举。以总理内塔尼亚胡的执政联盟在此前数轮停火谈判中始终持强硬立场。在此背景下，政治分析人士对此协议能否跨越选举周期持审慎态度。
3: وهذه ما تريد الحكومة الإسرائيلية لأنها مقبلة على انتخابات بعد شهرين وبالتالي حكومة اليمين المتطرف لا تريد أن يكون هناك أي تنازلات من قبلها قبل الانتخابات المزمعة في نهاية أكتوبر المقبل.
4: وفي ظل انتظار الأطراف المواقف الرسمية التي تحسم حقيقة هذه المقترحات ينقسم الشارع الفلسطيني بين من هو متمسك في أمل إنهاء هذه الحرب ومن يشكك في واقعية عقد أي اتفاق في ظل تعقيدات المشهد السياسي والميداني
5: فإحنا هذا لنا طاقة أمل وطبعا إحنا نأمل أن يكون هذا الاتفاق يعني يخرج الأرض الواقع
6: بس على تجربنا السابقة من كثر ما راوغت إسرائيل في عدة طلبات
7: ولا حاجة الاتفاق كل شهرين ثلاثة بيضلهم يحكوا لنا اتفاق والشعب بتفائل وبيعمل وبيسوي وعلى الفاضي منشوفش حاجة بس بيحكوا مش شايفين غير الحكي والحكي كتير هاي اللي بيصير وإحنا قاعدين هنا بنموت
0: 我们再来关注俄乌冲突。当地时间的8月2号，俄罗斯国防部通报表示，在过去的24小时，俄军打击了乌军使用的能源和交通基础设施、物流中心等目标。俄军的防空部队则是拦截了乌军6枚制导航空炸弹、1枚海马斯火箭弹和1158架固定翼无人机。
1: 同一天，乌克兰武装部队总参谋部通报。